Ale samozřejmě, tak to je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je